Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw.

paghandom na to o paghatag pag-honor na to may gala sa itong mga inahan o mga adlaw may gala Mother's Day Sunday. That's why itong itagaan may gala daan o karong adlaw kay Sabado man sa itong program mga igsoon o paghatag o bili kaninyo tungod kay ang inahan may igsoon gawas ka nagsilbi siya may gala ng ilaw ng tahanan. Ikaw anak nga naminaw karon, imagine na kung giunsa ka sa pag-amuma sa imong inahan. Gikan ka pa sa katong kanabang gika sa pagburos pas inahan diya kanimo, siyam katuig kanyang gidala-dala, gialimahan, gipangga sulod sa iyang taguangkan. Hangtod ga nahimugso ka dinis kalibutan, sa pagmata nimo sa kalibutan, siya imong makita. Nag-ariglar kanimo, wala insaktong tulog, wala insaktong mabuhat tungod kay na nag-ariglar kanimo. Kapoy ang lawas, apan gihimo isip ang obligasyon sa usa ka inahan. Busa, kamo mga anak nga naminaw, ug mga dawa Sunday, hatagin nyo pag-honor ang inyong inahan. Tungod kay dili ordinaryo ang rule sa usa ka inahan. Gamihimo sa pag sa iyang rule din sa kalibutan. Dumpli ang iyang rule mga igsoon. Siya ang ilaw ng tahanan, nag-ariglar sa mga anak, siya ay nag-ariglar sa iyang pamilya, siya ay nag-ariglar sa iyang kapikas. Dumpli ang iyang obligasyon sa kalibutan. Busa, sa mga usa ka higayon, sa usa ka tuig, hatagan ta siya may galaog pag-honor. Kamu mga anak, daliti siya o mayong sa bisan-unsa paghatag sa maong special nga okasyon. Hatagan mo siyang cake, tagaan mo siyang, ilibre mo siya sa usak restaurant, lutuan mo siya. Tungod kay gikan sa imong pagkabata hangtod, nga rugar nag-matured ka, siya'y ga-ariglar kanimo. So, bisang once a while, sa usalang kaadlaw, ariglaha siya, lutui siya. Ang role nga yang himo bisag sa usalang kaadlaw, kamo mga anak nga naminaw, ariglaha siya, pakan-an niyo siya tungod kay ang atong inahan ka usara. Paglabay niya wala na. Bulahan katong na pay mga inahan manggani nga naa pa moy makita ma istorya nga inahan nga nag-advise nagbatuto kaninyo. Busa sa adlaw sa Mother's Day ug mga dawa, hatagan tong special ang rule sa usa ka inahan dinhi sa kalibutan. Even sa napulo kasugo sa Dios ang ino ang pulong sa Ginoo nag-ingon, inahan sud-uga ang imong anak, anak sud-unga ang imong inahan. Nagpakita may gala nga bisan sa napulo kasugo sa Dios gitaga ang bili ang inahan. Kamo nga mga anak, bili pareha karon nga henerasyon may gala nga murag ibaliwala na sa mga anak ang ilang inahan. Musukol, mubugal-bugal, mugubak pagani usahay. Dili nato mabayaran mga ginikanan, mga igsoon ang gihimo sa atong ginikanan kanato. Dili nato mabayaran. Bisan pag unsa nga ang kantidad ibayad ta kanlas lang gibuhat nato, dili nato mabayaran may gala. That's why og mga dawa sa usa ka okasyon, Mother's Day, ato ipahinungod nga to kanila. Mga igsoon.

0: Apollinar Valley Street, Sitio.
1: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Mayong adlaw, mga higalang anaminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Kuwakawan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
1: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate, usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 ayo ra ang unod.

0: 24 oras kaming nagasibya. Ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines. Ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Radio Time, it's 1:17.
0: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala gina energy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
3: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang gina inom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.

0: programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Well. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilangeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapit kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Well. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

For nato na basahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsuko sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pang pliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Sure. Sige, magmuna siya, go ahead. Sige, magmuna siya.
1: Sabag ng lani nung higabutiyag yung pangulo na saba na ni City Mayor Lando Clarix. Uy, kauban na saba ng Tibuka na lokal na kagamhanan sa tuang syudad. Mga departamento ni ini sa paghatod sa nagariyahang batakang serbisyo sa lain usaba gahug na nga kuyog ta sa serbisyo sa baryo sa barangay FS Katadiko. Kaganina, kapin sa 1,900 ka mga residente sa maong barangay ang nakabinipisyo sa maong serbisyo kansang gihatag sa KSP. Dinlakipini ang libreng tampala, libreng hilot, libreng haircut, libreng health consultation sa mukabat sa 18 ka mga magdiayon ang gibugos sa kaminyoon ni Mayor Clarix sa Uy sa pinagisab sa usa sa mga highlight sa programa ni ini paong kasalan ng bayan na malipayin gabi uli sa mga bagong ang nasangpit ng mga bagong minyo nga nagdala sa mga lechon, cake, wine, bugas sa ugikan sa pamilya ugikan mismo sa lokal na kagamhanan lakip sa usab sa dugang nga bugas gikan mismo sa pipila ka mga konsehal sa Lakbayan. Doon na po'y 193 ka mga beneficiaryo gikan sa Parangay FS Kataniko nga nakarawat silang member data record kon MDR sa turnover sa City Health Insurance Office sa botan sa City Health Office o PhilHealth Region 10. Pipilasap ka mga residente na kabinipisyo sa pag-turnover sa 50 kasako sa salt fertilizer o sa kahit grower feeds gikan sa Agricultural and Productivity Operation Office kon APO. Pipilasap ka mga native chicken ang itunol sa City Veterinary Office gato sa mga binipisyo o binipisyaryo sa Barangay FS Kataniko sa pagpanako o sa pagpanaghana sa ilahang mga mananap sa higayon gamudaghan kini iha ang ihap sa ilang manadawat gikan sa Animal Dispersal Program mausap ang ilang ibalik sa City Veterinary Office sa maong programang gisugdan sa Sayos Buntaga sa hantod ga nahuana sa stress hapon din giawag sab sa lokal na kagawaran ang mga residente sa maong barangay nga magpahibulos sa mga frontline services nga gihatag sa gobyerno ngadto kanila. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
0: Daghang salamat Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan. Samtang sa tunga magya ko na siyam kaadlaw na lamang kon pito kaadlaw na lamang ipahigayon na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life La Blood Letting Mission na salimket kay Atrium Cagayan de Oro karong Mayo 17 ng tuiga ang una nga 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice gawas nini ang una nga 1,000 katawo nga makuhaan og dugo makaangkon usab sa food pack samtang ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 katawo nga makuha ang dugo, makadawat usab og taga 100 pesos sa pangpriti sa ilang pagpauli, busa, ayaw kalimot. Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Karong umaabot Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa Limket kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang Joint Bloodletting Project o Magnum Radio o Philippine Red Cross Cagayan de Oro may Sami Center Chapter Incorporated o with Limket Kai Center ang dugo mga donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon bayaning Magnum kuna bayaning Magnum ayaw kalimot mga higala sa karong umaabot Mayo 17 adlaw Domingo. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, inyong health buddy malag Domingo or magatod ka ninyo sa nagkaraiyang health news. Magnum friends! Alang karon nga Domingo atong hisgutan kung unsa day ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tiyan. Dili tanang sakit sa tiyan parehas og hinungdan. Gibot yag sa mga eksperto, importante nga may baluan una kung asa nga parte sa tiyan ang nagsakit o kung sa paang uban nga gibati sa pasyente aron matutura ng posibleng sakit o gustong tambal. Usa sa kasagarang hinungdan sa sakit sa tiyan mo ang ulcer o hyperacidity. Kasagaran mabati kini sa taas nga bahin sa tiyan. Ilabi na sa tunga o wala nga parte din himutang ang sikmura. Mas masakit kini kung gutom ang tao apan mahimong muhinay human mukaon og saging o tinapay og paginom og daghang tubig. Kung ang kasakit ana sa taas nga tuo nga bahin sa tiyan, posible kining may kalabutan sa bato sa abdo o gallbladder stones. Usahay maabot usab ang sakit paingon sa likod o kasagaran mo sa muthuman mukaon og mantikaon og tambok nga pagkaon. Ginaagat ang pagpa-ultrasound aron masiguro kung dunay bato sa abdo. Samtang kung ang sakit na sa ubos nga tuo nga bahin sa tiyan, posible kini nga appendicitis. Sa pagsugod ni kasagaran mabati sa tiyan ug mabalhin ngadto sa tuo nga bahin sulod sa pipila ka adlaw. Mosakit usab kini kung pisliton, basta importante nga mo konsulta dayon sa doktor. Gipasabot usab sa mga eksperto nga kung galibot-libot ang kasakit o walay permanente nga lugar, posible kini nga colic o sakit sa tinai tungod sa pagkaon o dili limpyo nga pagkaon. Kasagaran dili kini delikado apan mahimong muresulta sa LBM. Kung ang sakit sa tiyan giubanan og kalibanga, posible usab nga gastroenteritis kini impeksyon gikan sa panos o hugaw nga pagkaon. Gitambagaan ang paginom og daghang tubig sa baw o lugaw aron malikayan ang dehydration. Sa kaso sa amebiasis, matod sa mga eksperto, nga kanunay nga pagbati o bansipon og dugo sa hugaw mo ay usa sa timailhan ni ini. Kinahanglan magpaubos og fecalysis aron masuta ang maong kondisyon. Posible usab ang kasakit gikan sa kidney infection o kidney stones labi na kung kining anaa sa may puson o hapdos ang pag-ihi. Ang urinalysis makatabang ron may buluan ng tinuod nga problema. Alang usab sa mga babae, ang sakit sa puson may mong dunay kalabutan sa matres o ovaryo sama sa dysmenorrhea, ovarian cyst o myoma. Gipainamdaban usab sa mga eksperto nga dili angay kahadlukan ang pagkonsulta sa doktor o masayran ang tinuod nga hinungdan sa sakit sa tiyan ug malikayan ang mas seryoso nga mga komplikasyon. So magdum friends, mukha na ko isigutanan alang karon nga Domingo. Unta lang kay kamakatanan kalabot sa mga posibleng hinungdan sa pagsakit sa tiyan. Always remember magdum friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kay new health buddy Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Villanosa. Gikan sa report ni Magnum Kia mo ang magtas line ni Special Reports. Ang magtabi ni Magnum Hunter April Showbiz ata. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Borja.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hey there Magnum friends, how's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kinay si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Magubaraban kita sa atong chikahan karong adlaw alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong isgutan ang mahitungod kang aktor Enrique Hill kinsa miangkon nga andam na matod pa siya nga subling mahigugma. So, here's how the story goes. Gibutyag sa aktor nga andam na matod pa siya nga subling mahigugma Magnum friends. Kini, human nga matapos ang yahang walo katuig nga relasyon, tali usab sa aktres nga si Liza Soberano sa diha nga formal sila nga nagkabulag ni ato nga tuiga 2022. Sa iyang interview Magnum friends, gibutyag ni Enrique nga malipayon usab siya tungod kay in good terms sila sa dihang nagkabulag sa iyang kanihinigugma. Matod pa sa aktor Magnum friend nga beautiful ending matod pa ang nahitabo kanila sa aktres. Walay hard feelings, walay bitterness o puno sa pagrespeto nga to sa matag-usa ang ilahang panagbulag. Kung atong madumduman Magnum friends, doon na na-establish nga pangalan si Enrique Hill una pa man ang ilahang nga tandem nila ni aktres Liza Soberano. Kundiin, iya purusan nakatandem ka ni Adto sa mga proyekto silang aktres Julia Barreto o aktres Julia Montes. Tapos na itong tuwig 2014, Magnum Friends, gilusad ang kitawag nga love team nga Liz Gwen kon Liz Ken sa serye nga Forevermore na sundan pa kini sa uban pa usab nga mga TV series o mga pelikula. Doon na usab sila yung serye mga higala nga Make It With You nga na-cancelar ni atong nga tuwig 2020 tungod usab kay pandemya. Ug ato dayong tuwig 2022 mga higala, nagkabulag ang duruha dungan usab sa pagkabulag sa ilang nga love team tungod kay dili naman sa sila ka uban sa trabaho tungod lagi usab sa pandemic. Miangkon usab si Enrique mga higala nga wala na himo nga dali alang kaniya nga makigbulag sa actress ilabi na nga daghan silang mga tawo nga napalipay ug na-inspire. Pero still nagkabulag gid gihapon sila kay kinahanglan man sa ilang tagsa-tagsa ka mga growth. Pero mga higala giklaro usab sa aktor nga dunay mga panahon nga ga-communicate gihapon silang duha from time to time. Ilabi na gid bitaw ko nga dunay mga importante nga mga okasyon sa ilang kinabuhi. Okay, kay gihapon matod pa ang ilahang nga relationship bisan pa man sa ilang breakup. Gani, nag-wish pa ang aktor nga unta magbalampuson si Liza sa iyang nga acting life dito sa Amerika ug mahatagan sa katumanan ang tanan niya nga mga pangandoy. Samtang gihulagway sa Magna Friends ni Enrique si Liza nga childhood best friend, childhood sweetheart ug daghan silang mga memories together nga dili basta-basta nga malintan. Dugtong niini mga higala, miangkon usab si Enrique nga andam na siya nga sugli nga mahigugma ilabi na nga upat naman sa katuig diay siya nga single. Gidugang pa niya mga higala nga wala siya ay ginadate karong panahon. Apan syempre, doon na lamang siya mga makastorya lugar. Ilabi na nga matod pa niya, dili usab sa yun ang mag-inusara sa kinabuhi. Anyway, di rin nagtapos ang atong chikahan karong adlaw alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter April Borja. Ato ta magilas ng Magnum Unbelievable. Check ta magilas sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter Nika Fernandez.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Good day Magnum friend. Ato pag-isgutan karong adlang Domingo ato Magnum Unbelievable. Kini siyang istorya Magnum friend, katuuhan tili. Pero tinuod nga na itabo sa usa ka tawo. Kabayan kini siya sa istorya sa usa ka batang lalaki nga gipanganak nga adunay 34 ka mga tudlo. Sugdanta ang tinuod ni istorya Magnum friend sa usa ka provincial hospital diha sa India Magnum friend. Usa ka ordinaryong gabii nga puno sa pagpanganak ug kasaba sa ward ang nitabo. Apan sa usa ka delivery room, kalit nga mihilom ang tanan. Yes, Magnum friend, human sa pagkatawo sa bata. Ang midwife o nurse nagtinawagay o tingok ng murag dili katuuhan. Ang bata alunay supra ka mga tudlo sa kamot o tikil. Dagang kaayo parang sa kazagarang anatomy sa tao mo friend. Wala siya sakit o komplikasyon sa pag-inawa pero klaro kaayo nga parang sa unang iyang physical features. Di patawag ang doktor mo friend human sa pag-examine. Di pumutan niya ang kamot sa bata o kalmado nga miingon sa giliktanan. Ang inyong mga anak adunay pagdak sa mi congenital condition kini. Dili ni delikado pero lahi ang iyang development sa kamot o tiil. Ang inahan Magnum friend, grabe ang kila. Dili tungod sa kahatlo sa sakit, kundi dili sa kalibo o kabalaka. Kung unsa kong mausay anak sa usa ka komunidad nga dili kaayo kasabot sa mga talagsaon. Sa unang tuig sa bata Magnum friend, normal ra ang iyang kinabuhi sa balay. Makadula siya, makalakaw o makakatawa sama sa pangbata. Pero pag-abot niya sa eskwelahan Magnum friend, dito na nagsugod ang kalisod. Ubang mga bata mutukok sa iyang kamot ang uban mga tana upusa siya sa playground usay dili siya apilong sa duwa nahinay ang iyang kalipay Magnum friend napulihan ug pagka-conscious sa iyang kaugalingong lawas sa usa ka punto mayon siya sa iyang inahan anong lahi man ko walay dali katubag ang inahan Magnum friend ang iyang sulti lahi ka pero dili ka kulang pagkalabay sa mga tuig nagtikad sa bata ang kasagarang hitabo sa mga tao kung adunay pulitak dili. Sa uban, adunong extra fingers. Pero, fully functional gihapon. Sa mga medical check-up for the friend, gipasabot sa mga doktor na genetic variation ni usahay mapanunod, usahay random sa development sa embryo. May mga kaso mga friend nag-recommend ang minor surgery kung maka-apekto sa grip, fitting sa sapatos o social adjustment. Pero sa iyang kaso, gipili sa pamilya nga dili dahil ipatanggal tungod kay functional pa man o walay medical urgency. Sa high school Magnum friend, mas ni grabe ang social pressure. Ang curiosity sa ubang mahimong paghukuma. Apan,
4: Dito siya nasugod og kalihok sa laibang ari. Drawing og writing ang iyang kamot ng inyong sa uban nga talagsaon. Modi ang kamot nga dali kaayo makagumit og detalye. Usa ka adlaw the friend ang iyang teacher sa biology ni gamit sa iyang tales aron ipasabot sa klase sa human variation. Kay mo sa teacher, ang biology dili perfecto standard sa tanan. Ang variation normal sa genetics. Kana ang leksyon mag the friend, nagpabilin siya mga una. Og sa lahi nga mga tuig, nakikita siya sa mga doktor o specialist na nagtrabaho sa congenital limb differences. Dito niya nakatunan na din siya nag-inusara. Naindig ang tao sa kalibutan na parehas niya, nga nangyaribuhi nga normal o productive. Ang iyang kimta mong the friend nga sa usa nakita niya nga kapiltihan, nahimo niyang parte sa iyang identidad. Sa usa ka local awareness program of the friend, ipakita sa mga doktor nga ang kaso sa polydactyly aron ipasabot sa publiko na bili ni katawanan o hadlo. Opisan dili siya celebrity, ang iyang kasanitian na himong basingan sa mas lapad ng pagsabot sa komunidad. Sa iyang kagaling pulong mga friends sa usa ka small gathering, ang aking kamot dili perfect sa tanaw sa ubana. Pero, mao kini ang kamot na nagtabang na ako makasabot na ang kalahian dili kaniya. Diyan ang tapos mga friend ang atong istorya, mao kini ang random and livable. Balit na sunod Domingo mga friend, managlahit ako ng katukuhan dili ako'y padangat kaninyo. Una tama tapos, ang kalahian dili kaniya. Ang tao, may mong lain tanaw sa ubana. Pero, dili
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Nika, ang bagla ni Magnum Hunter Aileen. Ato may ilang beauty and news. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Aileen ako rin.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na sab o dugang mga beauty tips karon ang atong isugutan, pinahagi sa atong Magnum Beauty and News. Sa panahon sa krisis, dili kinahanglan o mahal nga skincare aron mahimong healthy o glowing ang atong panit. Usahay, Magnum Friends! Anaara makita sa atong mga kusina o sa atong mga tanom ang simple apan epektibong natural nga pamaagi sa pag-atiman sa atong panit. Ang importante lang, limpyo nga lifestyle, sakto nga tulog ug paggamit sa natural ingredients nga gentle ug safe sa atoang skin. Daghang mga natural ingredients Magnum Friends sama sa mga aloe vera, honey, oatmeal ug mga cucumber nga makatabang sa pag-moisturize, pagpakalma sa irritation ug paghatag natural glow sa atong panit. Nining tungura Magnum Friends, dun ako i-share kaninyo nga pipila ka mga beauty tips nga pwede natong ma-apply bisan pa man ug dili kay yun nato kinahanglan mo gasto labi na karon nga crisis gid kaayo ang panahon. Aniya Magnum Friends ang mga budget friendly og natural nga skincare tips. Una, gamit og aloe vera gel. Natural kini siya Magnum Friends aron makatabang nga mapugngan ang pimples, pagpamula og kainit sa atong panit. Makapahumok usab kini siya og makapakalma sa atong skin, ilabi na kung gikan sa init sa adlaw. Karon ra bang panahona, grabe gyud ang kainit sa adlaw. Honey mask, natural moisturizer kini siya og antibacterial. Pwedeng ibutang sa atong nawong sulod sa 10 to 15 minutes aron mahimong humok og hydrated ang atong panit. Ang cucumber, makatabang usab kini Magnum Friends pagpakalma sa puffy eyes og init nga panit. Barato raman po ng mga pipino, so affordable rigid kay ni siya mapalitra diha sa mga daplin-daplin. Refreshing pagid kay ni siya Magnum Friends ilabi na akong panahon sa ting-init. Ang sobra nga katong ibutang sa imuhang matabakaw sa imong panit, pwede sa tuhimuan ni mong juice, diba? Mas okay pa hinuon. Oatmeal scrub o mask, gentle exfoliator para sa sensitive nga panit, makatabang pagpakalma sa irritation o dryness. Rose water, natural toner pud ni siya Magnum Friends nga makatabang sa hydration o pag-refresh sa atong dagway, makareduce usab kini sa pagpamula o oiliness. Rice water, pwede gamiton nga natural toner aron mas fresh o glowing ang skin. Popular kini tungod sa moisturizing o brightening effects niya Magnum Friends. Pinaka-importante
5: importante nga tip mao ang inom gyud kanunay og daghang tubig, kaon og mga prutas ug gulay, ug likayi ang sobra nga bilar og stress. So kanang imuhang mga pagsigi diha og cellphone nga maabtan ka og kadlawon, undangin na siya magdong friends. Sayog katulog kay kinahanglan man ka makatulog og igo gyud nga mga oras para pagkaugma mayong conditions imong lawas ug kanang mga stress magdong friends. Ayaw na kay na siya huna-huna pasag din na siya ang stress mo'y mas stress sa imuha. Dili nang ikaw ang mas stress sa stress. Kaya ang stress magud magdong friends, usag gyud na sa makaapekto sa imong panit. Matingala na lang kang anong murag dry magud kay akong panit. Ay lisod pod, bilar pa ka, stress pa ka. So unsa imong gi-expect, di ba? Mobalik gyapon na sa imong lawas. Reminder lang magdong friends, bisan og natural nga mga ingredients, dili tanan niini magdong friends nga safe gamiton sa skin type. Di kayi ang pagbutang direkta sa lemon sa imong naong, basin magkuha ka, mag-slice ka og lemon, inud-nud ni mo sa imong naong. Okay, dako ang chance nga ma-irritate imong naong o ka masunog na hinuon. Imbis ang imong goal nga muhamis ang imuhang panit sa imong naong, naunsa na hinuon, nasunog na imong naong. Mas maayo gyud mag-patch test ka magnum friends, una puno gamit sa mga natural nga remedy. Okay, mo lagi ang atong purpose man nga natural nga pamaagi, kay di gyud pud ikalimod, medyo mahal jud pod ng mga skincare product na mapalit sa mga cosmetic store. So, kung kaya sa natural, dito tas natural. Pero, kung doon na kay budget, pwede ka mo gasto, then walay problema, anak magnum friends. Ikaw bitaw ang mo gasto. Ang tinuod nga beauty, dili masukod sa kamahal sa produkto. Apan sa mayong pag-atiman sa atong kaugalingon. Bisan simple o natural nga pamaagi, basta consistent o hapsay ang lifestyle, may mong healthy o blooming gihapon ang panit, bisan ning panahon sa krisis. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Aileen Acurin. Ato tani Magnum Hunter Angie Alsado mo ato tas balingasag. Layo-layo biya ni Maygala ha, basi pagtuon niyo dool-dool ni, layo-layo ni Maygala ang iya mismong special report ni Magnum Angie. Sakto-sakto gini kalayo Maygala. I-check ta report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alsado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!

Blessed Sunday, magnum friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ika sugyot ka ninyo. Walgi ka po'y na ba mo sa Saba nga syudad? O basin gusto lang nimo og dapit diin ang bugtong Saba nga imuhang madungog, mao ang aga sa tubig o ang huni sa mga langgam. Kung yes ang imuhang tubag, panahon na para gasolinahan nimo ang imuhang motor o tubila nimong sakyanan o isuro yung imong pamilya, imong barkada o ang imuhang mama sa Pinikutan River sa Balingasag, Misamis Oriental. Yes, magdum friends, tungod kay karon. Mas maigid po nga inyuhanga o banon ang inyuhanga inahan o ang mga nagpakamama para sa inyuha. Kaya karon man mga higala, isa ulog na to ang Mother's Day. Di lang kini, basta-basta nga sa paang ato ang bisitahon. Kini usa ka hidden gem nga siguradong mupabugna sa imong ulo o mupapresko sa imong huna-huna. Ang Pinikutan River na ilhan magdum friends tungod sa iyahang asul o kristal nga katinaw sa tubig. Kanang matingala gyud ka sa tubig kay grabe gyud kayo. Katinaw, bisan og laom, makita paghihapon nimo ang mga bato. Well, dinhi magdum friends, daghang pwede nimong buhaton. Pwede ka nga mag-river swimming and wading. Uga gani man, pwede usab ang cliff jumping para sa mga isog og nangita og adrenaline rush, adunay mga dapit sa suba nga laom-laom gyud. So, na mga deep pools nga pwede ninyo nga ambakan. Ilabi na ni itong mahiligon o adventure. Samtang na ito po nga dalira po mangurog ang tuhod, depende na gyud kung mubati mo kaisog o gi-experience ang cliff jumping. Gani, ubay-ubay gayon ang gapangaligo din sa maunga lugar. Tungod lagi sa kalimpyo sa tubig. Og aduna po yung mga natural rock formations. Ang kilid sa suba, gilibutan sa dagkong mga bato. Nga nindot kayo himuong background para sa inyong aesthetic ng mga litrato. Very aesthetic yung mga gala, especially morning light. Nindot yun kaayo na itong mahiligon nga mag-picture-picture. Dayon, pwede po nyo himuon din he ang mag-picnic with friends or family. Kay refreshing kayo ang environment tungod kay layo kini sa pollution, presko kayang hangin, mura ka og ga-reset sa kinaiyahan. So samtang ikaw ga-enjoy sa mong pagkaon, mas nindot gyud pwede mo nga bation, no? While kauban mong pamilya nga nindot ang view, limpyo ang hangin nga imo ang hanggapon. Samtang pwede po nga mag-nature trekking o mag-short hikes din he. Kaya lagi, distansya gamay po mga higalagikan sa inyong nga paradahan. Pero di gihapon ka, angayan nga mabalaka. Tungod kay samtang nagpaingon mo sa naghisgutan nga suba, ma-enjoy ragid po ninyo ang nindot nga talanawon sa maunga lugar. Dayon, lakip sa rason kung nga nung kinahanglan ka mo ato, una, kay budget-friendly. Dili kinahanglan nga mo gastog dako para makasinati ka og nindot nga bakasyon. Ang entrance fee magdum friends, barato ra kaayo usay donation pagani og sakto ra gyud kaini sa mga budget travelers. Dayon sa na-mention ako kaganiha, pwede mo din hino nga maghimo sa pagbonding sa mga pamilya or sa imong nga barkada. Nindot kini nga lugar para sa pagpicnic, labi na kung magdala mo sa inyong mga kaugaling pagkaon tungod kay distansya gyud kung panlitan mamalit pa mo sa pagbalon mo. Uga mas lami gyud pod kung kini inyong himuon, kung magsuba-suba, no magluto dumpling sa suba. Pero siguro duhon lang yun ninyo nga malimpyo gihapon mo sa palibot inighuman sa inyong hapong pagkaon. Ug nature therapy gyud di mga higala kay ang katinaw sa tubig ug ang berde nga palibot makatabang gyud sa pag-relax. Mawala mong stress pati natigaling mong utang no bitaw kay kadiot no malimtan gyud nimo ang mga problema nga imuhang gipasaan kung kini imuhang dalikitan. Well, di pon mabalaka sa pag-adto sa Pinikutan River kay nahimutang kini sa barangay Kibanban sa maong lungsod. So gikan ka sa Cagayan de Oro sa kailang og bus o van padung sa Balingasag. Muna og lang dayon pod mo sa maong lungsod og mosakay na pod og habal-habal. So gikan sa lungsod naay daghang habal-habal drivers nga anda motod padung sa Pinikutan. Pwede po mag-private vehicle. Kung nagamit mo og Waze o Google Maps, i-search lang dayo ng Pinikutan River. Andama lang ang inyuhang mga sakyanan kaya na yung mga bahin sa dalan nga medyo adventurous ang agianan. So kung panalitan, gusto po din yung luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagyud kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O pahidumnum lang po sa mga laagan
nga gusto nga madalikyat sa mong lugar nga dapat malimpyo mo. Paliyog ayo ibili ng inyong mga basura. Dada kini pagbalik ko ilabay sa mga saktong basurahan panahon nga kamo manghuli na. Kay ato yung dapat ampingan ang katahom sa pinikutan. Ug safety first. Bisag nindot kay mo ambak no katong na mention na kagaganiha, siguro duha gyud nga laom ang dapit ug walay mga hait nga bato sa ilawom aron nga malikayan ang disgrasya. Ug dapat magsayo sa pag-adto kay mas nindot yun mo adto ug sayo sa buntag para di pa kayo init ug di pa kaayo daghang tao. So unsa pa ang imuhang giulat, itag na ang imuhang travel buddy nga pwede pod imuhang mami nga sige lang ug drawing ang plan ug himuha kini nga tinuod karong semana. Ug alayon sa tunga pagsaulog sa Mother's Day ding adlaw akong pagpanibaya sa tanang mga inahan ug nagpakainahan nga namino karon. Happy Mother's Day sa inyo. Happy Mother's Day! Ilabi na sa akong inahan nga si Angel o sa akong sister-in-law nga si Angie nga namino po karon sa lalawigan sa Misamis Oriental. O Happy Mother's Day po sa akong mga higala o working moms nga sila Magnum Ching, Interina Enriquez o di Magnum Eileen nga inahan gihapon sa iyahang mga fur babies. O Happy Mother's Day po ni Magnum Jane Luna, Magnum Riza Cruz o ni Magnum Nika Fernandez. Ug sa di pa dayta magtapos Magnum Friends, ato na hinumduman kanuna ay ang mga panultion nga. A mother is your first travel guide. She teaches you how to navigate the world long before you ever pick up a map. Ug usab ang panultion nga there is no better way to see the world than through the eyes of the woman who showed you your very first sights. Ug diri lang kita kuto Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.